Alam ban bi xer jia de lo ho job ji de che ra ya na kwa lu an da ma lo xin ta ri ne an da ma har ga lo ho da ya ti ga ya a ta da wu cha la lo pa jo ti ga Nirjan jan da la lo hor jan ne che yon ya Da nyang tan ka lo lo hor jir ne chi shang Te bas chen bu hor sa la lo hor ga che yon ya Ti ta lo na lo lo da bja chi la Khra la la ko pi lo ho sa cha che ya Ya san chen a komi te lo chi ba chi ni Da thagan tho ho tho lo ho me bra chi la ya Ta ka bu a se ni ga lo ka ni chi yo Ta ga lo lo ho da ye lo ho go tho chi la ya Yār tā chīnā tōkā hālō tārā gōrī sīrā Yār tā gā mō hōk sēr zō lō hō lēng gō chīng sīrā yā Tā ngā rīr ngā gā lō lōr jī chīng lā Yār tā gā mō hōk sēr zō lō hō sā chā chīng tē yā La lo ko la pa mi ne lo te zo chi se ne nan za bu ho la han ge lo ho te ya chi re la ya na wa na wo ko lo te chi la chi re la na da chi ne ho to ho de lo ho to ke chi zo ya Ti ta lo lo ga lo kun to chi la Yang de chi ne he to de lo ho chu ka chi de ya Ma sa pa ja sa ne ha lo le le chi re Ya ma tr sa wa zi lo ho ta le chi re la ya Alon san chen er jia wo lo da jie qi re Yang cha mu ho long te lo ho lin jie qi re le ya Da har jie kar tang ma lo mar go di ver Da sar ge ge ho long la lo ho ton ta jing se re ya Li tin da nyu ho mo ge lo xie le di la Khalang cha mu hur do li lo ho che la che yo la ya Ya ma si ye li la ga lo cha me la chi ri Ya cha mu ho la la lo ho ni ni chi ri la ya Ya sa chi na e ho la ga lo da da chi ri Aniwa handa li lo ho chi ji chi me la ya Ya nyon tan tan su ho ho lo ho lo mbo chi na San dan tung ho dan ge lo ho pa sa chi le ya Ya shen kur ra mo lo sa cha chi le Ya la si he la lo ho he kir chi yo la ya Ya tam ab ja ga ga lo go zin chi yo Da yo zhe he me ga go lo ho zhang le ji ho ya Ya da tu da ga lo ma sa chi ri Ya da si he ya ko lo ho gun bo chi yo le ya Qam gha tam ra cha ga lo gham khun chi yin Tar jam nun gham gha na lo ho tang le chi ho ya Andan ka ra wa ra lo sha ra chi sun
다 시군 선의 흑삼의 절로 오호가